0: Yo. Yo. Yo. Yo, akpe kaka. Yo, akpe. Fò pa chime tia do mi dakpe. Mi so de kola nou ye. Vwa, nyon nou a ve ke fwa ya ele wato. Nya ve kbebe nyon nou kole a soufwe toube tia wa. A ou do do be nya ve na mi kaka. Non so avò gba kòk pa be a onwa cha cha cha ni a vay. Ni keng be a ve lisi. Alo? Alo? Alo, kanale fè?
1: Alo.
0: Oui, alo?
1: Kakou ya mori.
0: Aha, ou zon?
1: Yo, ta ou zon.
0: Yo.
1: E nya wakè le funare. Nyon yon le diè nan nyon yon vè nan. Onan akpon nyon to e di jima moun nou an o ti fè a. Ok ben? Ba nou jira ro da je mo gi no po lo mo ja la po la do awu lo bo nya to bo be ke wo lo la do awu lo bo a so tu lo pa do mo ba la hu me ya u be ya do do a hu me ko fo o do a ja ta pe re a no la do awu lo bo re ti ya so bo pa lo ta ti ya nu ba gele nti o ti so ale gbe na o gbe re ma se be e ba so le do ju ale ke mu le gbe na so be ke pula mo bana o do ra gbe na yi mm ipo mo la tun fun wa na nso ara no be ke pula mo bana o do ra gbe na yi e gbare ji enu wa e nya mo tu lu no e gbare ji e da bi enya le fun wa o bo no fa re ji ata pe do awu lo bo ke do awu lo bo so fo ta ru ji ale no ji ata pe re ta bo le ji ta de ta bo le ji ale avant que le diarrhée, à sa thématique, on en est à maman.

0: ina so agbaje adaro france ni maji mi la pa hoito koko ba ko be famille pa ta keke ne mi le se mi ko mi dogbe na mi le bobo bo pa gbaje wona mi
1: ala
0: ba ba mi la amotele yesu
1: ba fumo fofon do la do amoma.